0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляховиш, и зараз я пропоную зазернуть у будучыню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на сераду 13 мая. Зорки подказывают, что вядомая прымаўка «Своя кашуля ближе до тела» завтра будет особливо актуальной. Яких бы учынкаў крокаў не потрабовала ситуация, большасць людей будут кироваться у першую чаргу своими особистыми интересами только у десятую такими словами, як обовязок и профессионализм. Зорки раіць змірыцца с гэтым фактом. Примусить кагосьці зрабіць нешта насуперак жаданню завтра практычна немагчыма, але можна зрабіць так, каб гэта жаданне ўзнікла. Так што, калі вы хочаце каго-небудзь паэксплуатаваць, выразна сфармулюйце, навошта яму гэта трэба і што ён з гэтага атрымае. У гэтым выпадку яго шчырае натхненне не будзе ведаць межаў. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра Авен раптам адчуе ў сабе лідарскія задаткі і не без падстаў. Дзень сапраўды схіляе яго да таго, каб прымаць рашэнні і браць на сябе адказнасць за іх. Гэта зробіць Авена добрай мішэнню для выпадаў нядобразычліўцаў. З іншага ж, калі рашэнні Авена будуць прадуманымі і узважанымі, у яго ёсць шанец заўтра паказаць выдатны вынік, а заадно пасароміць зайздроснікаў і канкурэнтаў. Заўтра на працягу дня цялес нечакана можа адчуць, што ён нешта выпускае з-пад увагі. Магчыма, ён не ў курсе нейкіх падзей, які адбываюцца вакол, ці ж не валодае ўсёй інфармацыяй у справах, за якія ўзяўся. Так ці інакш, у гэтым няма нічога страшнага. Немагчыма быць у курсе ўсяго, таму заўтра цяльцу варта расслабіцца і засяродзіцца на тым, што ён ведае дакладна, гэта значыць на звычайных бягучых пытаннях. А яшчэ лепш будзе прысвяціць гэты дзень якой-небудзь творчасці. Гэта тое, што заўтра ў вас будзе атрымлівацца лепш за ўсё. Заўтра сітуацыя ў цэлым абяцае складвацца для блізнят выдатна, прычым без асаблівых высілкаў з іх боку. Што ж, жыццё не матэматыка, у ёй ёсць такія фактары, як удачлівасць, і заўтра блізняты маюць шанец у гэтым пераканацца. Кола фартуны здольна ўзнесці іх на самы верх, падносячы прыемны сюрпрыз за сюрпрызам. А вось да нядобразычліўцаў блізнят поспех наадварот пагражае павярнуцца спіной. І гэта таксама, пагадзіцеся, прыемна. Заўтра замест таго, каб пагрузіцца ў бягучыя справы, раку варта паглядзець на сітуацыю ў цэлым. Ці не забывае ён пра мэту, да якой ідзе? Ці трымае ў галаве стратэгію? Ці ж увесь час і сілы адымае руціна, прымушаючы ісці на падставе ў сітуацыі замест таго, каб ёй кіраваць? Калі мастак піша карціну, ён павінен адысці на пару крокаў, каб акінуць яе адным позіркам. Менавіта гэта зоркі раіць заўтра раку. Магчыма, ў карціне яго жыцця не хватае нейкіх важных рысак. Заўтра леў здолее пераканаць каго заўгодна, у чым заўгодна, калі ён у гэтым асабіста зацікаўлены. Яго камунікацыйныя навыкі і дар пераканання будуць на вышыні. Сухія факты і лічбы леў здолее паднесці як захапляльны дэтэктыў, а яго фразы будуць нараджацца на адным дыханні. Так што для льва гэта выдатны дзень, каб заручыцца падтрымкай людзей або прасунуцца ў кар'еры. Калі ж заўтра ёсць неабходнасць весці перамовы з партнёрамі, лепшага перагаворшчыка, чым леў, не знайсці. Заўтра дзева павінна гнуць сваю лінію і ісці наперад, нягледзячы на перашкоды. Магчыма, на сваім шляху яна сустрэне чыйсьці супраціў ці нават адкрытае супрацьдзеянне. Просьбу ў дзевы людзі могуць не пачуць, ідзею засякчы на корані, а прапанову байкатаваць. Аднак зоркі кажуць, што калі дзева заўтра не адступіць, то рана ці позна дасягне сваёй мэты. Верце ў свой поспех і ўсё ў вас атрымаецца. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякую, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалям спатрэбіцца магутны стымул для таго, каб нармальна выконваць запланаваныя справы. Без гэтага яны здольныя прагультайнічаць увесь дзень. Стымулам, які дапамагае шалям заўтра мабілізавацца, можа паслужыць што заўгодна. Аўрал, абяцанне прыбытку, дапытлівасць або любая іншая зацікаўленасць шаляў у выніку. На худы канец ролю такога вось стымулу можа выканаць страх, выклікаць чыйсьці гнеў. Гэта хутка верне шалям бадзёры настрой і прымусіць мабілізавацца. Заўтра скарпіёну будзе карысная, добрая парацатэрапія, нават нягледзячы на тое, што ён сам можа мець іншае меркаванне на гэты конт. Яго актыўнасць і энергія, на жаль, не на вышыні, аднак узяўшыся за працу, ён хутка гэта выправіць. Дзень надзеляе скарпіёна пасіўнасцю і нават лянотай, так што пусціўшы ўсё на самацёк, ён рызыкуе да вечара дзяўбці носам. Калі ж скарпіён заўтра прымусіць сябе ўзяцца за справы, то не пашкадуе. Дзень пройдзе насычана і цікава. Заўтра стралец на працягу дня можа перыядычна лунаць у аблогах, аднак сітуацыя будзе вяртаць яго з нябёсаў на зямлю. Ад стральца спатрэбіцца не толькі хутка і выразна выконваць свае звычайныя абавязкі, але і сачыць за змяняючымся становішчам і за рэакцыяй людзей. Калі стральцу ўдасца ўцягнуцца ў актыўны рэжым, яго дзень пройдзе вельмі прадуктыўна. Калі ж ён заўтра так і не зможа, адкінуўшы летуценнасць, засяродзіцца на справах, не пазбегне памылак і збояў. Заўтра Казярогу будзе вельмі цяжка засяродзіцца. На працягу ўсяго дня ён будзе дастаткова рассеяны і схільны адцягвацца з любой нагоды. Магчыма, галава Казярога будзе забітая кучай дробных клопатаў, а можа быць прыемнымі думкамі аб маючым адбыцца адпачынку. Аднак у выніку за заўтрашні дзень Казярог хутчэй за ўсё паспее зрабіць куды менш, чым звычайна. А тыя справы, што ўсё ж такі будуць зробленыя, яму варта пераправерыць двойчы. У іх могуць украсціся памылкі. Заўтрашні дзень зоркі раіць вадалею прысвяціць бізнесу, кар'еры, перамовам, а таксама ўсяму, што з гэтым звязана. Калі на тыдні ў яго запланавана абмеркаванне важных пытанняў, варта зрабіць гэта менавіта заўтра. Будзе лягчэй знайсці кампраміс. Калі ж праца вадалея не звязаная з кіраўніцтвам, пасрэдніцтвам, працай з кліентамі, заўтра яму варта знайсці час для ўладжвання самых далікатных пытанняў з людзьмі. Паверце, ў гэтым плане дзень здольны тварыць сапраўдныя цуды. Заўтра рыбам не варта спадзявацца толькі на сябе. Зоркі не схіляюць іх да працоўных подзвігаў, а вось да ляноты вельмі нават. Так што, калі справы ў гэты дзень адкласці не атрымаецца, застаецца адно – спадзявацца на чыю-небудзь дапамогу ці хаця б савет. Магчыма, рыбы будуць занадта заваленыя справамі, ім прыйдзецца перадарушыць частку спраў камусьці. Калі ж рыбы не ведаюць, як паступіць, не трэба саромецца звярнуцца па кансультацыю. Заўтра толькі абапіраючыся на іншых людзей, на іх добрае стаўленне, прафесіяналізм, вопыт, сувязі, рыбы здолеюць пазбегнуць памылак і выканаць тое, што задумалі. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я, Алексей Ляховіч, Радыё Брэст, жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.